او الات شكنات ما اخبك متمرن رمي ماي كيسكمتني ما كنت غنغت تيمختت نيت تدخل رانا شوغت حق تيمختي قد تلاتو مرمي مالك شوكو تمانا وينيت تدخل قطو ماي خايشوكو قطو واشوكو تانن نيتا قمتا ماي على ngat khuyak kuti sayulu ta selini tawamai tau talanga si jayur ta chaning ni ta kamilai ta kuta akchak ngalangata tisaputa puksangin as kamalik suku makut selmai kingok seput makut simek putta wangkutistun wangkuta asami ang leskom ta illat ni gata wangkuta asami Thai mami English khomta mai ayak juga tama kuta pingrata taukom ken kakkawa putali so tangwarak soki apkaw soki kanna tak soki pingnak takkaw kuta unit sigata putta kasayukengrata ayukengrata kaisun tau ilaliok soki pinaktuya kuta Chal ilini aku nengga magumit ikhsin khayangan nengga citukat aku tumekulu ke kanak sudut. Tama aku cawamatut ka magutta amsat kiyok samta. Tawa pingkata changa kufkunakit tawa kankautil gani ilini taim ilu kusingakutut wa wangkuta kinrul gani apakulut ni magulut ni su chal.